0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Vatikanska je knjižnica Živo srce koje traži nove putove pomirenja, istaknuo je Papalav 14. povodom otvorenja izložbe Aqua.
0: Svetome ocu povodom 71. rođendana stižu čestitke iz cijeloga svijeta.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papalav 14. je danas sudjelovao na otvaranju izložbe Aqua, kojom započinje izložbeni ciklus naslovljen Katastrofa i čudo u prostorima Vatikanskog apostolskog arhiva i Vatikanske apostolske knjižnice. Nakon što je razgledao izložbu, Sveti Otac u govoru istaknuo da je posjet znak njegove blizine i zahvalnosti za poslanje apostolskog arhiva i apostolske knjižnice u službi razvoja i širenja kulture na dobrobit crkve i cijeloga čovječanstva. Zatim se osvrnuo na knjižnicu kao prostor mira i tišine te rekao: knjige su tihe i traže tišinu. U stvari, ako s jedne strane knjiga umiruje, s druge strane budi nemir, potiče želju i hrabrost za istraživanjem.
1: Ističući da je Sveti Augustin simbol te dinamike, rimski je biskup dodao da je u njegovoj duši bilo životnosti, ali i nemira zbog sila koje su se u njemu sukobljavale, a utišao ih je tek glas jednoga djeteta kojega je, kako pripovjeda u ispovijestima, potaknulo da uzme i čita knjigu. Petrov je nasljednik pritom dodao: knjiga Svetoga pisma koja je došla do Augustina ista je ona koja mu je širom otvorila duh. Predragi, svi vi, čuvajući, proučavajući i stavljajući na raspolaganje znanstvenicima knjige Petrova nasljednika, pomažete crkvi i čovječanstvu da uđu u dubine želje. Bez toga se sve udaljava od živoga Boga, izvora istine i ljubavi.
0: Papa Lav je potom opisao apostolsku knjižnicu kao srce koje kuca, mjesto bogato diskrecijom, mirom, poštovanjem i brigom, gotovo samostansko okruženje u kojem možemo sjesti i proučavati jedinstveno i neprocjenjivo blago koje čuva. Pritom je napomenuo da je s jedne strane potrebno olakšati proučavanje također putem digitalizacije i mogućnosti dijeljenja koje pruža digitalno okruženje, dok je s druge strane potrebno očuvati i poticati drevnu gestu fizičkog dolaska u knjižnicu. Ona, naime, nije samo spremište knjiga iz kojega možemo jednostavno uzimati putem računala od kuće, nego ozračje satkano od odnosa, razgovora i razmjene ideja.
1: Papa je također istaknuo humanističko podrijetlo knjižnice koja čuva ne samo teološka djela, nego i djela iz književnosti, filozofije, astronomije, fizike, matematike, geografije, botanike, zoologije, medicine, povijesti, prava, umjetnosti i gospodarstva. Pritom je dodao: ovdje se ne čuvaju samo europske i kršćanske knjige, nego i knjige napisane u drugim religijskim kontekstima, koje dolaze iz svih krajeva svijeta, i to mnogo stoljeća prije nego što je to postala stvarnost koju dijeli cijeli svijet. Tim svojim stilom apostolska knjižnica svjedoči o drevnoj i novoj kulturnoj otvorenosti crkve. Na završetku posjeta prisutni su tortom proslavili 71. rođendan pape Lava 14.
0: Papa Lav 14. danas slavi 71. rođendan. Najljepše želje dolaze iz svih dijelova svijeta. Talijanska biskupska konferencija uputila je papi poruku u ime crkava diljem zemlje, te ponovno izrazila zahvalnost za susrete tijekom kojih je Sveti Otac istaknuo da je prioritet života crkve u evanđelju, kao i to da u njemu nalazi izvor vjere koja je shvaćena kao susret s umrlim i uskrslim Kristom.
1: Crkva u Italiji također potiče sve ljude da u svoje papine riječi o povezanosti između oprosta i mira, osobito u kontekstu ratova koji se vode u različitim dijelovima svijeta. Naše će crkve, zaključuju biskupi u poruci, nastaviti biti blizu narodima pogođenima patnjom kroz konkretne geste solidarnosti.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Subota i nedjelja bili su u znaku 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Poseban ton 12. rujna dali su hodočasnici pješaci, služba svjetla u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca i Bistričkoj Kalvariji. Nedjeljni program počeo je pobožnošću križnog puta, a vrhunac je bilo svečano euharistijsko slavlje koje je u zajedništvu s pomoćnim biskupima i svećenicima predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U homiliji je istaknuo: kada je 1723. godine velika suša zaprijetila poljima, vrtovima i vinogradima Zagreba, njegovi su se stanovnici uputili Majci Božjoj Bistričkoj. Već sljedeće godine taj je hod prerastao u trajni godišnji zavjet. Naši su stari dolazili moleći da kiša natopi osušenu zemlju. Mi danas molimo da Božje milosrđe natopi srca sasušena od razočaranja, podjela, nepovjerenja i nepraštanja. Zato geslo ovoga hodočašća "Veličajte sa mnom Gospodina" danas dobiva osobitu dubinu upravo u svjetlu Božje riječi koja nam govori o praštanju. Pozvani smo zajedno, kao jedan Božji narod, u zajedništvu s njegovom i našom majkom veličati Gospodina. Ali Evanđelje nas pita možemo li doista jednim glasom veličati Boga dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove. Možemo li doista veličati Gospodina ako jedni drugima ne opraštamo, ako u istoj obitelji godinama šutimo, ako se ne možemo osloboditi ni najmanje povrede, ako tuđe grijehe pamtimo dulje nego oproštenje koje smo primili? Gospodin od nas danas traži da na ovome mjestu ostavimo teška bremena koja nosimo. Poziva nas da ne nosimo natrag svaki kamen koji nas već dugo pritišće. Ostavimo ovdje kamen gnjeva, povrijeđenosti i razočaranja, teret nepraštanja, narušenih odnosa i izgubljenoga povjerenja. Zamolimo Mariju da nas povede svome sinu, jer jedino on može osloboditi srce od dugova koje samo nije kadro izbrisati i dati nam milost da drugome darujemo ono što smo toliko puta primili od Boga, oproštenje, riječi su nadbiskupa Kutleše. Sliku Gospe od Kalvarije na Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu svečano je 13. rujna okrunio naslovni nadbiskup Limosana i apostolski nunci u Južnoj Africi, Esfatiniju, Botsvani, Namibiji i Lesotu, Henrik Mječislav Jagodzinski, izvijestio je Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. U misnom slavlju služili su savjetnik apostolske nuncijature u Malaviju i Zambiji, monsignor Dario Paviša, svećenici na službi u Vatikanu, Hrvatskoj i Poljskoj. U uvodu mise pročitano je pismo pape Lava XIV. Na hrvatskom, talijanskom i poljskom jeziku. Želim da Podravski Jeruzalem sve više raste kao duhovna oaza, mjesto molitve, susreta i bratstva, gdje se pod nježnim pogledom Marije, majke svih nas, mogu ponovno pronaći mir srca, radost vjere i ljepota susreta s Kristom. Po zagovoru Gospe od Kalvarije, svetoga Ivana Pavla II. I blaženog Alojzija Stepinca, zazivajući na sve obilje nebeskih milosti, od srca udjeljujem apostolski blagoslov svima nazočnima, kao i svima koji će ovamo dolaziti na hodočašće, povjeravajući vašim molitvama svoju Petrovu službu. Svečanost krunjenja povezuje Rim, Poljsku i Hrvatsku, a sliku su darovali Eva i Zdzisław Kucharski. Slika koju častimo povezana je sa svetištem u Kalvariji Zebržidovskoj, toliko dragim svetom Ivanu Pavlu II. Nije dovoljno staviti zlatnu krunu na Marijin lik ako Kristu ne dopuštamo da kraljuje u našem životu. Najljepša kruna koju možemo danas darovati Gospi bit će obraćeno ljudsko srce, istaknuo je monsignor Jagodzinski.
0: Dodajemo tomu kratki nuncijev osvrt na taj događaj.
4: A ovaj dan je poseban u ovo vrijeme koje doživljamo u svetu, gdje čujemo za ratove, za podjele. Čujemo da u nekim zemalama u zapadnoj Europi se zatvaraju crkve ili ih obraćaju na neke kafiće, knjižnice, u Americi se prodaju crkve, se razrušuje, a ovdje se gradi ne samo prekrasna kapelica, ali križni put. Dolaze hodočasnici ne samo iz Hrvatske i Polske, ali drugih zemala. Smo mogli čuti iz Slovenije, bili su Španjolci, Italijani, jedan svećenik došao iz Meksika. I to je znak nade da Božja ljubav je jača od čovječeg greha, i da na kraju Božja ljubav će pobjediti. E Božja majka koja nam je donijela Isusa Krista pokazuje nam put gdje moramo ići. I povijest kako je to sve počelo, kako se naše dva narode povezali preko ovo svetište, daje nam svim nadu na budućnost. I mislim da je to samo početak tog velikog dijela podraskov Jeruzalema koje svečano je počeo danas, okrunjenom krunama koje je blagoslovio papa i koji je također uputio lijepu poruku. Znači, to smo stigli odmah na papinski nivo, na svjetski nivo. Tako, čestitam svima i neka vas Bog blagoslovi.
3: Blagoslovom kipa blaženog Alojzija Stepinca 12. rujna u Volovskom pokraj Opatije otvoren je dom mučenika Memorijalni centar blaženog Alojzija Stepinca. Time je otvoreno i sjedište zaklade Inte Domine Speravi, koja nosi geslo blaženika, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Svečani blagoslov predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, podsjetivši na koji su način osnivači zaklade i memorijalnog centra Marija i Daniel Mrvelj povezali mučenike i pomoć potrebitima. Ovo mjesto treba podsjećati da želimo li biti ljudi nade i nadu donositi drugima, trebamo uvijek biti na Božjoj strani. A onaj tko je na Božjoj strani, on je uvijek i na strani čovjeka, zaštite njegova života, dostojanstva, slobode i njegovih prava. Zato se u istom prostoru memorijalnog centra nalazi i sjedište zaklade koja želi biti blizu ljudima kojima zbog životnih teškoća i dugova prijeti gubitak njihovog jedinog doma. Tako se spomen na svjedoke vjere želi pretočiti u konkretnu ljubav prema čovjeku, istaknuo je nadbiskup. U svetištu Crkve hrvatskih mučenika na Udbini 12. rujna svečano je proslavljen Dan hrvatskih mučenika. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U našoj je hrvatskoj povijesti bilo mnogo vjernosti, junaštva, žrtve i ljubavi prema domovini, ali i nepravedno oduzetih života, razorenih obitelji, sakrivenih i neobilježenih grobova kao i rana koje još nisu zacijelile. Na Udbinu dolazimo iz različitih krajeva i obiteljskih povijesti, kao potomci poginulih, nestalih, protiranih, zatočenih, progonjenih i nepravedno osuđenih. Među nama su danas i hrvatski branitelji koji su stali u obranu naše domovine, naših obitelji, domova i slobode. S osobitim poštovanjem danas mislimo na hrvatske ratne vojne invalide i sve osobe s invaliditetom kao posljedicom domovinskog rata. Njihove nas rane podsjećaju da rat ne završava kada utihne oružje. Njegove posljedice ostaju u tijelu, duši i sjećanju, u obitelji i svakodnevnom životu. Mislimo i na one koji još traže posmrtne ostatke svojih najbližih i čekaju da im zapale svijeću na poznatom grobu, rekao je u homiliji nadbiskup Zgrablić, a prenijela Ika. Predsjednik odbora za odnos sa židovima i muslimanima Hrvatske biskupske konferencije, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, uputio je 11. rujna glavnom rabinu židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj, Kotelu Dadonu i glavnom rabinu koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Lucijanu Moši Preleviću, čestitku povodom blagdana Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota. Blagdani koje slavite pozivaju sve židovske vjernike na zahvalnost Bogu stvoritelju za dar njegova stvarateljskog dijela, čiji je vrhunac sam čovjek, ali su i poticaj na duboko pokajanje, praštanje i traženje Božjeg milosrđa. Dok ispovjedamo vjeru u Boga stvoritelja, molimo za dar oslobođenja od svakog oblika ropstva, grijehu i zlu. Neka ta vjera bude zalog mira u cijelom svijetu, te zauzetosti za dobro i spasenje svakog čovjeka, stoji u čestici biskupa Huzjaka.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Na početku enciklike Magnifica Humanitas, Papa Lav daje nekoliko poticaja za izgradnju općega dobra, a prvi od njih je graditi na stijeni odnosa s Bogom. To znači prepoznati da nas istina njegove ljubavi poziva na život u izobilju i na zajedništvo s njime. Iz te istine proizlazi i drugi poticaj, prihvatiti ograničenost i krhkost čovještva, a ne smatrati ih pogreškom koju treba ispraviti. Papa mudro primjećuje da ljudsku nesavršenost ponekad doživljavamo kao nešto loše što je potrebno popraviti. Zato brojni ljudi primjećuju ono što nije dobro i ono što treba ispraviti. To može biti prisutno u poslovnom, prijateljskom, ali i u obiteljskom okruženju, a takav stav ispravljanja može se odraziti u našoj komunikaciji kada ističemo ono što je loše, jer ono što je dobro podrazumijevamo.

S druge strane, sam Bog prihvaća ljudsku ograničenost i krhkost, te nas spašava putem veličanstvenog čovještva Isusa Krista. Taj Božji naum spasenja zahvalno je prihvatila blažena djevica Marija. Papa Lav primjećuje da u susretu s Elizabetom Marija veliča Gospodina i klikće duh njezin u Bogu, njezinu spasitelju, jer je on za svoj naum spasenja odabrao mladu, siromašnu i poniznu djevojku. Marija vidi cijelu povijest očima tog otkrića. Ništa se oko nje nije promijenilo. Društveno-političke prilika njezina vremena ostaju iste, Rimljani i dalje vladaju njezinom zemljom, a njezin je narod podijeljen i ponižen. Pa ipak, sve se promijenilo u njoj, a to joj omogućuje da vidi nevidljivo. Pogled zahvalnosti omogućuje Mariji da vidi dobro koje je često nevidljivo, a takav pogled možemo usvojiti i mi. Nenasilna komunikacija može pomoći razvijanju tog pogleda zahvalnosti na način da empatijski izričemo zahvalnost te da je empatijski primamo.

Zahvaljivanje možemo izreći na različite načine, no svi načini ne doprinose izgradnji empatijskih odnosa i cilju kojemu težimo. Naime, možemo zahvaljivati na način procjene, dajući na primjer neki općeniti kompliment. Iako je takva poruka pozitivna, čak i s dobrom namjerom, ona može biti oblik procjene koja drugoga zbunjuje. Zamislimo na primjer da nam netko kaže da smo dobar prijatelj. U nama bi se na tu poruku mogla javiti pitanja. Što konkretno znači da sam dobar prijatelj? Što sam učinio? Odnosno, kakav sam bio prema tebi da to tvrdiš? Zato postoji jedan konkretan način zahvaljivanja koji pomaže izreći zahvalu empatijski. Prisjetimo se da nenasilna komunikacija povezuje opažanja s osjećajima i potrebama. Zahvaljivanje u duhu nenasilne komunikacije uključuje te tri komponente. Primjećujemo konkretne postupke koji su pridonijeli našem blagostanju, svjesni smo potreba koje su tim postupkom bile zadovoljene i doživljavamo osjećaje koji su bili potaknuti ispunjenjem tih potreba.

Zamislimo situaciju da imamo vrlo težak poslovni zadatak koji nam je povjeren, ali nismo sigurni jesmo li u stanju odraditi taj zadatak, te se bojimo hoćemo li uspjeti. Nakon radnog dana, nađemo se s prijateljem kojemu ispričamo što nas muči, a prijatelj nam posvećuje pažnju, sluša nas i ohrabruje. Na kraju susreta mogli bismo jednostavno reći hvala. No također bismo u duhu nenasilne komunikacije mogli zahvaliti na sljedeći način. Hvala ti što si me danas slušao i rekao mi kako vjeruješ da mogu odraditi ovaj zadatak na poslu. Dobio sam sigurnost i podršku koje su mi nedostajale i zbog toga se osjećam mirno i radosno. Mislim da vrlo lako možemo primijetiti razliku između ovakvog načina zahvaljivanja i nekog površnog komplimenta. Ovakvim zahvaljivanjem drugome pružamo mogućnost da postane svjestan što je konkretno učinio da doprinese našemu životu, te otvaramo vrata svoga srca za drugoga koji se može suosjećajno povezati s našim osjećajima i potrebama. Takva vrsta zahvaljivanja može doprinijeti životu onoga koji prima zahvalu, jer potrebe za priznanjem i zahvalnošću zajedničke su svim ljudima. Kod nekih ljudi te potrebe možda nisu središnje, no mnogo ljudi doživljavaju potrebu biti prepoznati, poštovani ili cijenjeni.

Istovremeno, ponekad osjećamo nelagodu ili otpor kada primamo zahvalnost. To se događa kada zahvalnost ne primamo empatijski, nego s pozicije superiornosti ili s pozicije lažne skromnosti. Neki ljudi zahvalnost poistovjećuju s egoizmom, odnosno vjeruju da su superiorni kada im je netko zahvalio. Kada bi netko, na primjer, pomogao prijatelju kod učenja, mogao bi smatrati da je bolji ili pametniji od njega. S druge strane, neki ljudi zbog lažne skromnosti ili poniznosti ne žele primiti zahvalnost te je odbijaju od sebe. Netko, na primjer, požrtvovno može prijatelju pomagati oko selitbe iz stana, te na njegovu zahvalu može reći: "Ma to nije ništa, nisam učinio ništa posebno." No sjetimo se da biti ponizan znači živjeti u istini o sebi pred Bogom i ljudima.

Nenasilna komunikacija potiče nas da poruku zahvalnosti primamo kao i druge poruke od drugih, empatijski. To znači čuti što smo učinili da bismo pridonijeli blagostanju druge osobe, te čujemo potrebe koje su našim činom ispunjene i osjećaje koji su se pojavili u drugoj osobi. Susret Marije i Elizabete predivan je primjer kako izreći zahvalu i kako je primiti. Nakon što je Elizabeta začula Marijin pozdrav, obratila se Mariji te je pozvala na opažanje i dijeljenje radosti. Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Na to Marija nije odgovorila superiornošću, niti lažnom skromnošću, već klicanjem izriče himan hvale i radosti. U tom hvalospjevu ona prepoznaje veličanstvena Božja djela, te s njime dijeli svoje klicanje i radost.

Marijin primjer može i nama biti poticaj da zahvalno molimo, izričući Bogu što nam je učinio, koje potrebe nam je zadovoljio svojim djelovanjem i koje osjećaje je pobudio u našemu srcu. Na taj način možemo usvajati pogled koji primjećuje Boga, koji prihvaća ograničenost i krhkost čovještva, te našu nesavršenost pretvara u blagoslov koji nam pokazuje da smo stvoreni za sreću u zajedništvu.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Na početku enciklike Magnifica Humanitas, Papa Lav daje nekoliko poticaja za izgradnju općega dobra, a prvi od njih je graditi na stijeni odnosa s Bogom. To znači prepoznati da nas istina njegove ljubavi poziva na život u izobilju i na zajedništvo s njime. Iz te istine proizlazi i drugi poticaj, prihvatiti ograničenost i krhkost čovještva, a ne smatrati ih pogreškom koju treba ispraviti. Papa mudro primjećuje da ljudsku nesavršenost ponekad doživljavamo kao nešto loše što je potrebno popraviti. Zato brojni ljudi primjećuju ono što nije dobro i ono što treba ispraviti. To može biti prisutno u poslovnom, prijateljskom, ali i u obiteljskom okruženju, a takav stav ispravljanja može se odraziti u našoj komunikaciji kada ističemo ono što je loše, jer ono što je dobro podrazumijevamo.

S druge strane, sam Bog prihvaća ljudsku ograničenost i krhkost te nas spašava putem veličanstvenog čovještva Isusa Krista. Taj Božji naum spasenja zahvalno je prihvatila blažena djevica Marija. Papa Lav primjećuje da u susretu s Elizabetom Marija veliča Gospodina i klikće duh njezin u Bogu, njezinu spasitelju, jer je on za svoj naum spasenja odabrao mladu, siromašnu i poniznu djevojku. Marija vidi cijelu povijest očima tog otkrića. Ništa se oko nje nije promijenilo. Društveno-političke prilika njezina vremena ostaju iste, Rimljani i dalje vladaju njezinom zemljom, a njezin je narod podijeljen i ponižen. Pa ipak, sve se promijenilo u njoj, a to joj omogućuje da vidi nevidljivo. Pogled zahvalnosti omogućuje Mariji da vidi dobro koje je često nevidljivo, a takav pogled možemo usvojiti i mi. Nenasilna komunikacija može pomoći razvijanju tog pogleda zahvalnosti na način da empatijski izričemo zahvalnost te da je empatijski primamo.

Zahvaljivanje možemo izreći na različite načine, no svi načini ne doprinose izgradnji empatijskih odnosa i cilju kojemu težimo. Naime, možemo zahvaljivati na način procjene, dajući na primjer neki općeniti kompliment. Iako je takva poruka pozitivna, čak i s dobrom namjerom, ona može biti oblik procjene koja drugoga zbunjuje. Zamislimo na primjer da nam netko kaže da smo dobar prijatelj. U nama bi se na tu poruku mogla javiti pitanja. Što konkretno znači da sam dobar prijatelj? Što sam učinio? Odnosno, kakav sam bio prema tebi da to tvrdiš? Zato postoji jedan konkretan način zahvaljivanja koji pomaže izreći zahvalu empatijski. Prisjetimo se da nenasilna komunikacija povezuje opažanja s osjećajima i potrebama. Zahvaljivanje u duhu nenasilne komunikacije uključuje te tri komponente. Primjećujemo konkretne postupke koji su pridonijeli našem blagostanju, svjesni smo potreba koje su tim postupkom bile zadovoljene i doživljavamo osjećaje koji su bili potaknuti ispunjenjem tih potreba.

Zamislimo situaciju da imamo vrlo težak poslovni zadatak koji nam je povjeren, ali nismo sigurni jesmo li u stanju odraditi taj zadatak, te se bojimo hoćemo li uspjeti. Nakon radnog dana, nađemo se s prijateljem kojemu ispričamo što nas muči, a prijatelj nam posvećuje pažnju, sluša nas i ohrabruje. Na kraju susreta mogli bismo jednostavno reći hvala. No također bismo u duhu nenasilne komunikacije mogli zahvaliti na sljedeći način. Hvala ti što si me danas slušao i rekao mi kako vjeruješ da mogu odraditi ovaj zadatak na poslu. Dobio sam sigurnost i podršku koje su mi nedostajale i zbog toga se osjećam mirno i radosno. Mislim da vrlo lako možemo primijetiti razliku između ovakvog načina zahvaljivanja i nekog površnog komplimenta. Ovakvim zahvaljivanjem drugome pružamo mogućnost da postane svjestan što je konkretno učinio da doprinese našemu životu, te otvaramo vrata svoga srca za drugoga koji se može suosjećajno povezati s našim osjećajima i potrebama. Takva vrsta zahvaljivanja može doprinijeti životu onoga koji prima zahvalu, jer potrebe za priznanjem i zahvalnošću zajedničke su svim ljudima. Kod nekih ljudi te potrebe možda nisu središnje, no mnogo ljudi doživljavaju potrebu biti prepoznati, poštovani ili cijenjeni.

Istovremeno, ponekad osjećamo nelagodu ili otpor kada primamo zahvalnost. To se događa kada zahvalnost ne primamo empatijski, nego s pozicije superiornosti ili s pozicije lažne skromnosti. Neki ljudi zahvalnost poistovjećuju s egoizmom, odnosno vjeruju da su superiorni kada im je netko zahvalio. Kada bi netko, na primjer, pomogao prijatelju kod učenja, mogao bi smatrati da je bolji ili pametniji od njega. S druge strane, neki ljudi zbog lažne skromnosti ili poniznosti ne žele primiti zahvalnost te je odbijaju od sebe. Netko, na primjer, požrtvovno može prijatelju pomagati oko selitbe iz stana, te na njegovu zahvalu može reći: "Ma to nije ništa, nisam učinio ništa posebno." No sjetimo se da biti ponizan znači živjeti u istini o sebi pred Bogom i ljudima.

Nenasilna komunikacija potiče nas da poruku zahvalnosti primamo kao i druge poruke od drugih, empatijski. To znači čuti što smo učinili da bismo pridonijeli blagostanju druge osobe, te čujemo potrebe koje su našim činom ispunjene i osjećaje koji su se pojavili u drugoj osobi. Susret Marije i Elizabete predivan je primjer kako izreći zahvalu i kako je primiti. Nakon što je Elizabeta začula Marijin pozdrav, obratila se Mariji te je pozvala na opažanje i dijeljenje radosti. Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Na to Marija nije odgovorila superiornošću, niti lažnom skromnošću, već klicanjem izriče himan hvale i radosti. U tom hvalospjevu ona prepoznaje veličanstvena Božja djela, te s njime dijeli svoje klicanje i radost.

Marijin primjer može i nama biti poticaj da zahvalno molimo, izričući Bogu što nam je učinio, koje potrebe nam je zadovoljio svojim djelovanjem i koje osjećaje je pobudio u našemu srcu. Na taj način možemo usvajati pogled koji primjećuje Boga, koji prihvaća ograničenost i krhkost čovještva, te našu nesavršenost pretvara u blagoslov koji nam pokazuje da smo stvoreni za sreću u zajedništvu.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.